afede wanya bambofu okura bansiri okura boduya okura motukumebi ya wanya ndida suose afede wanya bambofu.

Yadam nun shua. Na yafana botse le mon. Na yafani chata le shalo. Ni akajane sa. Abo.

Adam. But if some of them are so young, I said, well, that's a son. The person, the man is wrong. The person, the man is wrong. Out of a heart. Kwame nam yesom mi baza mi wonam mi baza mi jano oya mi yom sauni tianyu mi na tu mi bini udi asia sa tu mi yesu ma jan kanani mu sa tu mi yesu ma jan pani chefo sa wo tianyu mi na tchere wa bi koswa yesu kristo wa kini cha e wura nyu mi mo nyu mi mo tu mi ni pani chefo. Mi baza mi siano, malaika baza, ayanda la ma, desi nami, desa katoli yanda. Oh sorry, afia nami, mi baza mi siano,

bawdu me de wupa bua ne besaw me de untuma ne befraw na me de wucha na show na makachi o sewa hini di ade wa hini ade sawu

oye onyame a ni wura fili fa ana se woka wonya ona no tsene se wo li fa.